0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ini Van KL. Buat Community bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Makanan yang bahaya untuk diabetes. Kalau troli grocery anda ada benda-benda atau makanan yang macam ni, risiko kencing manis memang tinggi. So perhatikan ya. Nombor satu ialah minuman bergula seperti teh botol, soda, air gas ataupun jus kotak. Inilah yang paling bahaya yang akan mengakibatkan kencing manis dalam jangka masa panjang sebab minuman-minuman bergula ni adalah gula cair. So badan tak perlu breakdown ataupun hadamkan gula-gula tersebut. Gula-gula tersebut pun akan diserap dengan laju oleh badan anda dan terus spike je gula dalam darah anda. So maksud dia, bila you minum air manisan ni, badan you serap dengan sangat cepat. Ini instant sugar untuk darah anda. Nombor dua ialah bijiran sarapan yang manis seperti cornflakes ataupun chocolate flakes. Nampak macam sehat untuk sarapan sebab dia untuk sarapan ya. Tetapi sebenarnya bijiran sarapan ni mengandungi gula tersembunyi yang sangat tinggi. So anda pun pernah nampakkan yang cornflakes ni kadang-kadang pun disaluti dengan gula-gula yang sangat banyak. So lepas ni anda pasti ke nak cornflakes sebagai sarapan anda lagi? Nombor tiga ialah roti putih ataupun nasi putih. So ni lah karbohidrat yang ringkas. Maksud dia, badan akan cepat hadamkan roti putih dan nasi putih dan cepat jadi gula dalam badan anda. Akibatnya, gula dalam darah anda akan tinggi dengan mendadak. Nombor empat ialah sos-sos dan dressing seperti kicap manis, sos cili dan juga salad dressing. So, ni ramai yang tak sedar. Satu sudu sos manis pun dah tinggi gula. Tahu tak, kicap manis yang selalu kita suka makan dengan nasi tu mengandungi 40-50% gula tau. Walaupun you letak sikit, separuh tu ialah gula yang boleh diserap terus oleh badan kita. Nombor lima ialah snack-snack healthy yang tipu seperti granola bar ataupun yogurt yang berperisa. Label dia semua macam nampak sihat tapi bila you pusing kat belakang, gula tu macam sama tinggi macam dessert-dessert yang you makan tu tau. So sebelum you nak beli snack-snack healthy seperti protein bar ataupun granola bar, pusing kat belakang dulu, check dulu kandungan gula dia tinggi atau tidak. So kalau nak kurangkan risiko diabetes, bukanlah kena stop makan semua yang benda yang saya cakap tu, tapi anda perlulah pandai pilih, iaitu eat in moderation. Tak perlulah stop sepenuhnya, okay?
1: Buat Community bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL. Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: coming up. Woi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kail mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak masa.

0: 97.7 perpuluhan 2. KLFM, ini baru KL.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar ya faedah ataupun OPR ya dalam menilai dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ini untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah, sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasti punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dia nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jenderaya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hugh Ho Yan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison kemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkeberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DEEP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak semakin diberi perhatian susulan peningkatan bacaan kualiti udara yang kurang baik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi tersebut, kita bersama Rosalina Rosli. Bagaimana keadaan terkini jerebu di Sarawak?
1: Terima kasih Syah. Keadaan jerebu di Sarawak kini menjadi perhatian apabila Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 518 takkan 10 pagi tadi sekaligus berada dalam kategori berbahaya. Situasi di Serian kini menjadi perhatian berikutan sebelum ini dimaklumkan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amang Douglas Uga Embas bahawa sekiranya sesuatu kawasan mencatatkan IPU melebihi 500, tindakan seterusnya akan dinilai melalui Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan NADMA. Antara kemungkinan yang bakal dipertimbangkan ialah pengisytiharan darurat mengikut lokaliti dan bukan yang melibatkan keseluruhan negeri. Bagaimanapun, perkara tersebut masih tertakluk kepada penilaian dan keputusan pihak berkuasa berdasarkan situasi semasa. Selain Serian, Kuching turut merekodkan IPU kategori berbahaya dengan bacaan 310, manakala Semarahan dan Sri Aman masing-masing mencatatkan 281 dan 245 kekal dalam kategori sangat tidak sihat. 6 bahagian lain pula merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala satu lagi stesen berada pada kategori sederhana. Sementara itu, usaha menangani keadaan cuaca kering turut diteruskan menerusi operasi pembenihan awan OPA Siri 3 2026 yang bermula semalam dan dijadualkan berlangsung sehingga esok. Sebanyak 4 tangki garam digunakan dalam operasi berkenaan yang menyiasakan 3 empangan tenaga elektrik dan 20 kawasan tadahan air di 5 bahagian iaitu Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit dan Limbang. Operasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kebarangkalian hujan di kawasan yang memerlukannya khususnya kawasan tadahan air bagi membantu meningkatkan aliran masuk ke empangan serta menyokong keperluan sumber air domestik dan perindustrian. Kerajaan negeri juga sedang memohon supaya operasi pembenihan awan dilanjutkan sehingga minggu depan bagi membantu meningkatkan simpanan air negeri memandangkan keadaan cuaca masih memungkinkan pembentukan awan sebelum jangkaan cuaca lebih panas pada Oktober. Dengan keadaan jerebu masih di pantai dan cuaca kering berterusan, orang ramai khususnya di kawasan berisiko dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengehadkan aktiviti luar. Setakat itu laporan dari saya, Rosalina Rosli untuk Berita RTM kembali ke Angkasa Puri bersama Syah.
0: Terima kasih Rosalina. Susulan keadaan jerebu yang memburuk itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan dijangka dimaklumkan esok. Semua pihak khususnya ibu bapa dan penjaga, murid serta warga sekolah perlu mengikuti hebahan dan arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak. JPN Sarawak turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Dalam pada itu, Pengurus Besar Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Abang Arabi Abang Aimran memaklumkan pemantauan dan rondaan dipertingkatkan di kawasan hutan berisiko dalam menghadapi cuaca panas, kering serta jerebu yang boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan khususnya di kawasan hutan gambut dan kawasan berhampiran dengan aktiviti manusia. Selain bersedia menangani kemungkinan hidupan liar mengalami kecederaan akibat pendedahan kepada asap dan jerebu melampau. 1.5 juta ringgit setahun diperuntukkan bagi membiayai kos guaman Ahli Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas sebagai guru. Menurut Presidennya, Aminuddin Awang, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes mencecah RM80,000.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes.
0: Jelasnya, saman sivil kini semakin banyak difailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Transformasi digital dalam sistem kesihatan bukan sekadar menukar rekod pesakit daripada bentuk fizikal kepada digital. Sebaliknya, melibatkan penggunaan teknologi bagi memperluas akses serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Darus memberitahu, transformasi berkenaan turut merangkumi teleperubatan yang membolehkan sebahagian pesakit dipantau dari rumah tanpa perlu hadir ke hospital.
3: Bila kita nak discuss pasal transformasi digital dalam sistem kesihatan ni, dia bukanlah sekadar kita menukar fail kertas ke dalam bentuk sistem komputer lah. Dia ada banyak benda yang kita kena tengok. Dari segi holistiknya, mungkin kita kena fikir bagaimana untuk menyediakan satu perkhidmatan yang mana kita boleh panggil sebagai tele perubatan lah.
0: Tambah beliau, penggunaan kecerdasan buatan AI turut berpotensi membantu mempercepat proses analisis dan membolehkan doktor membuat keputusan dengan lebih pantas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menggerakkan operasi bagi menyelesaikan baki pembekalan baja sebatian NPK tambahan kepada 40,000 pesawah terjejas di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Pengurus Besar Nafas, Muhammad Faris Arifin menjelaskan, langkah itu diambil susulan keputusan kerajaan bagi memastikan kelewatan bekalan baja diselesaikan segera tanpa menjejaskan aktiviti penanaman padi. Sebanyak 14,000 tan metrik baja disediakan untuk pembekalan secara berperingkat melibatkan 27 pertubuhan peladang kawasan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Seorang mekanik cedera di tangan selepas ditembak di sebuah bengkel kenderaan terpakai berhampiran kawasan perkuburan Cina di Jalan Sungai Lembu, Macang Bubuk, Bukit Mertajam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah, mangsa berusia 43 tahun itu ditembak seorang daripada dua suspek lelaki yang menaiki motosikal. Mangsa dilaporkan stabil selepas menerima rawatan di hospital. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Keperkembangan luar negara, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman mati terhadap 11 daripada 227 tertuduh yang didapati bersalah atas kesalahan pengedaran dadah. Kes bermula selepas lebih 10 kilogram dadah ditemukan pada Mac 2023, disembunyikan dalam 157 tiup ubat gigi yang dibawa 4 pramugari Vietnam Airlines dari Paris ketika tiba di lapangan terbang Tan Son Nhat, Ho Chi Minh. Siasatan susulan membawa kepada pembongkaran rangkaian pengedaran dadah rentas negara yang didakwa menyeludup bahan terlarang dari Perancis ke Vietnam. Sukan, pemain tenis Australia Nick Kyrgios dibenarkan kembali beraksi selepas menjalani penggantungan selama sebulan selepas kerana penggunaan kokain. Kyrgios, 31 tahun, gagal ujian doping ketika beraksi di jelajah ATP Mallorca, Spanyol pada Jun lalu dan digantung sementara oleh Agensi Integriti Tenis Antarabangsa. Penggantungan itu dikurangkan daripada 3 bulan selepas bersetuju menyertai program rawatan dengan hukuman terakhir pada 3 September. Akhir sekali, penyerang Arsenal Gabriel Martinelli menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal secara perpindahan tetap dengan nilai dilaporkan mencecah 60 juta pound. Pemain Brazil berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun bersama Al-Hilal yang kini bersaing di tangga teratas Liga Pro Saudi. Perpindahan itu menjadikan Martinelli pemain paling mahal meninggalkan Arsenal mengatasi rekod Alex Oxlade-Chamberlain pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: untuk diriku.
1: Maklumat musim ini ke musimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.22 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.19 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantra salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baharu murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintenden Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, tiga mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. Enam lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar dua pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine, Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini Baru KL.
1: Ya, kami ini Baru KL. Terima kasih untuk duduk bersama kami waktu ini. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kita dapat bersama untuk artis legend KL dan untuk hari ini kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi dan juga pelakon yang telah pun dilahirkan pada tanggal 1 September 1989 di Jakarta, Indonesia. Dan beliau memulakan kejayaan hiburan beliau sebagai model pencarian gadis yang dianjurkan oleh majalah remaja Indonesia pada tahun 2004. Dan beliau juga telah pun dikenal pasti sebagai pelakon Indonesia keempat yang menerima bayaran tertinggi untuk setiap filem yang beliau lakonkan. Dan beliau juga melancarkan album pertamanya untuk nyanyian, iaitu Keputusan Hati, pada Ogos 2009. Dan beliau juga telah pun menyambung pelajarannya iaitu jurusan penerbitan filem di Universiti Teknologi Kreatif Lim Kok Wing di Malaysia. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Jelita Septriasa, ataupun lebih dikenali sebagai Acha Septriasa. Jadi tiga buah lagu untuk anda, persembahan Acha petang ini. Antaranya lagu yang berjudul My Heart bergandingan bersama Irwan Shah, juga ada Berdua Lebih Baik, dan juga lagu ini, lagu yang berjudul Sampai Menutup Mata. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Artis Legend KLKL.

0: satu appointment, kita setkan satu time dan date, satu tarikh dan masa untuk customer datang, potong rambut, get the haircut. Lepas tu kita boleh me time dengan customer terus. Lepas tu customer boleh lepas potong dan boleh gerak. So tu target saya.
1: Biz on air.

0: Ya, lagu dengan Spin juga Siti Nodiana, Memoria Bekasi, lagu permintaan Muhammad Iqmal menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Yang dengarkan mesin frekuensi 97.0 dan juga yang bersama di RTI Klik, betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan jom kita kembali bersama dengan Encik Muhammad Rafizi untuk Biz On Air. Nak tanya jugalah apakah harapan beliau untuk perniagaan yang beliau usahakan, iaitu Quattro Studio. Jom kita kembali bersama Encik Muhammad Rafizi.
1: Baik, harapan saya dalam scene barbershop ataupun scene tukang gunting rambut ni, saya harap ramai rakyat Malaysia akan terus bagi sokongan, terus bagi peluang kepada anak-anak muda tempatan kita untuk kembangkan lagi perniagaan dorang dalam bidang tukang gunting rambut ni. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi kan? So, saya harap ramai rakyat Malaysia yang akan bagi sokongan, teruskan bagi peluang kepada mereka-mereka ni untuk tunjukkan bakat dan dorang ada. Dan tak lupa juga kepada warga-warga Lembah Kelam yang ada, tak kisah di Melawati, Lembah Keramat, Keramat, Ampang, sekitar Lembah Kelam. Jangan lupa, mana yang nak potong rambut, tak nak queue, tak nak menunggu lebih lama, boleh contact saya. Kita set appointment, kita pilih tarikh, kita pilih waktu dan kita terus potong rambut. Dekat mana? Dekat Quattro Studio, A4 Lembah Keramat.
2: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Penerima sumbangan tunai Rahma STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Ini baru KL.

0: Bergerak bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Makanan yang bahaya untuk diabetes. Kalau troli grocery anda ada benda-benda atau makanan yang macam ni, risiko kencing manis memang tinggi. So perhatikan ya. Nombor satu ialah minuman bergula seperti teh botol, soda, air gas ataupun jus kotak. Ni lah yang paling bahaya yang akan mengakibatkan kencing manis dalam jangka masa panjang sebab minuman-minuman bergula ni adalah gula cair. So badan tak perlu breakdown ataupun hadamkan gula-gula tersebut. Gula-gula tersebut pun akan diserap dengan laju oleh badan anda dan terus spike je gula dalam darah anda. So maksud dia, bila you minum air manisan ni, badan you serap dengan sangat cepat. Ini instant sugar untuk darah anda. Nombor dua ialah bijiran sarapan yang manis seperti cornflakes ataupun chocolate flakes. Nampak macam sehat untuk sarapan sebab dia untuk sarapan ya. Tetapi sebenarnya bijiran sarapan ni mengandungi gula tersembunyi yang sangat tinggi. So anda pun pernah nampakkan yang cornflakes ni kadang-kadang pun disaluti dengan gula-gula yang sangat banyak. So lepas ni anda pasti ke nak cornflakes sebagai sarapan anda lagi? Nombor tiga ialah roti putih ataupun nasi putih. So ni lah karbohidrat yang ringkas. Maksud dia, badan akan cepat hadamkan roti putih dan nasi putih dan cepat jadi gula dalam badan anda. Akibatnya, gula dalam darah anda akan tinggi dengan mendadak. Nombor empat ialah sos-sos dan dressing seperti kicap manis, sos cili dan juga salad dressing. So, ni ramai yang tak sedar. Satu sudu sos manis pun dah tinggi gula. Tahu tak, kicap manis yang selalu kita suka makan dengan nasi tu mengandungi 40-50% gula tau. Walaupun you letak sikit, separuh tu ialah gula yang boleh diserap terus oleh badan kita. Nombor lima ialah snack-snack healthy yang tipu seperti granola bar ataupun yogurt yang berperisa. Label dia semua macam nampak sihat, tapi bila you pusing kat belakang, gula tu macam sama tinggi macam dessert-dessert yang you makan tu tau. So sebelum you nak beli snack-snack healthy seperti protein bar ataupun granola bar, pusing kat belakang dulu, check dulu kandungan gula dia tinggi atau tidak. So kalau nak kurangkan risiko diabetes, bukanlah kena stop makan semua yang benda yang saya cakap tu, tapi anda perlulah pandai pilih, iaitu eat in moderation. Tak perlulah stop sepenuhnya, okay?
0: Bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL. KLFM 97.2.

Persembahan WG yang sama menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, pemulu segala hari 4 September 2026. Dan juga ini untuk pandang kita bersama muslim menjaga muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.19 minit malam.

0: Pagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Ya, halo-halo, assalamualaikum. Hari ini 4 September 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih juga kepada rakan penyampai saya, iaitu Putra Azwan, yang telah menemani anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Pastinya Putra Azwan telah menghiburkan, menemani anda petang tadi dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Dan juga, dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Nyan-Nyan KL daripada pukul 8 malam ini sampailah pukul 12.30 malam, kejap lagi juga, okey? Dan tadi seperti Putra Azwan bagi tahu anda semua kan, pada pukul 9.15 minit malam kita akan ada lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam juga, kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Nyan-Nyan KL pada malam ini, lagu daripada Iggy Azalea dan juga T.I. bertajuk Change Your Life. Mari kita berubahkan mood kita di KFM ini.

Ya, lagu daripada Syihah Zikir bertajuk Minta Ampun telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.18 minit malam. Ha, lagu tajuk Minta Ampun kan. Ha, mungkin malam-malam ni yang dah tadi dekat kerja ada perselisihan faham dengan rakan kerja ke kan. Ha, boleh pergi Minta Ampun. Ha, janganlah monyok-monyok, kita nak bekerja ni nak suka-suka kan. Dan ala-ala dah cakap pasal bekerja ni, mungkin tak terlambat lagi saya nak ucapkan kepada rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita yang bekerja di waktu malam, yang kerja dalam shift malam kan. Pemandu-pemandu e-hailing, abang-abang industri perkilangan kita, selamat bekerja dan terima kasih kerana setia mendengar KLFM dan kerjalah dengan ceria-ceria, senyum-senyum selalu sebab telinga anda dihidangkan dengan lagu-lagu terbaik daripada KLFM. Okey, baik, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.29 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita nak menunggu azan ni, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Kimi Kimo bertajuk Waktu menerusi KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tempat pada pukul 8.29 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Amira Osman bertajuk Dalam Sujudku yang menghiburkan kita pada malam ini. Okey, baik, seperti biasa untuk waktu-waktu begini kan, waktu pukul 8 lebih-lebih-lebih sikit ni, dekat nak pukul 9 ni, saya akan kongsikan dengan anda iaitu rancangan ataupun filem-filem telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk malam ini, 4 hari bulan September 2026 bersamaan hari Jumaat, anda boleh saksikan filem yang menarik, iaitu filem yang berkisahkan ataupun bertajuk Charlie and the Chocolate Factory, yang akan disiarkan tepat pada pukul 9 malam kejap lagi di TV2. Dan cerita tentang Charlie and the Chocolate Factory ini berkisahkan Charlie Bucket, seorang kanak-kanak daripada keluarga miskin, memenangi tiket emas untuk melawat kilang coklat misteri milik Willy Wonka. Lalu dia dan juga rakan-rakan dia yang memenangi tiket itu juga bersama-sama menerokai kilang tersebut. Jadi kalau nak tahu apa benda yang mereka ni terokai, anda boleh saksikan kejap saja lagi pukul 9 malam. Yalah kan, mungkin tengah bawa kereta sekarang ni, dah nak menuju pulang, dah balik rumah, dah mandi, dah semua dah makan, bolehlah layan movie yang terbaik di TV2, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan kembali dengan segmen iaitu hits, bukan hits, rumah cinta, iaitu segmen curahan hati kat FM, iaitu segmen lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi, okey? Tak sabarlah pula Alif ni, hits rumah cinta, hits rumah cinta, hits rumah cinta hari Ahad. Lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik. Ahad malam nanti kita jumpa, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Malik dan juga Dayana Faizah, Pejamkan Mata. Rehatlah anda, pejamkanlah mata anda bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Ha, 那就走回来。Hi, everybody. No, goodbye.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang keuangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukuh inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Ya, hello. Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat bersamaan 4 September 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru tukar-tukar frekuensi. Melekat pula dekat 97.2. Ini adalah frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang menemani anda, yang menghiburkan anda untuk malam ini, iaitu Alif Aiman untuk Nian Nian KL. Dan juga kita telah masuk ke segmen itu curahan hati KLFM, iaitu lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okey? Dan segmen ini nama pun curahan hati, mestilah anda juga boleh kirimkan anda punya ucapan, anda punya curahan hati ataupun madah apa-apa saja yang anda ingin kongsikan bersama kami di talian WhatsApp kami, iaitu 0133097972, okey? Selain daripada madah, curahan hati, ucapan, lagu-lagu yang anda ingin tujukan ataupun nak kami mainkan juga boleh, WhatsApp saja saya akan hiburkan anda dengan lagu pilihan anda, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Lagu yang kedua, lagu daripada Chantel bertajuk Impossible, Mercy KFM. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru kelas malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.40 minit malam. Dan tadi kita dengarkan lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Coba, telah menghiburkan kita pada malam ini di Curahan Hati Kelas FM. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi, okey? Baik, jangan lupa untuk esok, iaitu 5 September 2026 bersamaan hari Sabtu pada pukul 3 petang, anda boleh dengarkan di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan juga boleh saksikan di Facebook rasmi kami, iaitu Kelas FM Ini Baru KL, iaitu Port Baik Punya. Jadi esok Port Baik Punya akan berjalan-jalan bersama dengan Andayana dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda menerokai iaitu Melon Cafe di Banting. Jadi kalau kita nak tengok apa yang ada ataupun nak dengarkan apa yang menarik di sana, boleh ikuti kami esok pukul 3 petang dan eksklusif di Facebook live kami iaitu KL FM Ini Baru KL, ok? Baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita dengarkan lagu-lagu cinta yang mantap, yang menghiburkan malam anda. Kita dengarkan dulu lagu daripada Mahalini bertajuk Sial, menerusi KL FM Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan bertajuk Malam Semakin Dingin telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.40 minit malam, okey? Baik, untuk hari Ahad ini, mana yang mempunyai masa ke lapangan dan juga waktu-waktu free kan? Petang-petang tu anda boleh ikuti dan dengarkan di 97.2 dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KL FM Ini Baru KL, iaitu KL FM Zoom In, yang berkonsepkan podcast. Dan juga kita akan jemput artis-artis yang ternama untuk bersama kita dan juga penyanyi. Jadi untuk minggu ini, penyanyi yang akan bersama dengan kita iaitu Faris Adnan yang hadir ke KFM Zoom In untuk hari Ahad ini. Dan anda kalau nak tahu lagi apa celoteh yang mereka akan berbual bersama host kita yang tak lain tak bukan iaitu Putra Azwan dan juga si Duri EJ yang akan bermani anda pada pukul 3 petang. Jangan lupa di 97.2, serta kalau nak tengok visualnya dan juga akustik live yang eksklusif daripada Faris Adnan, anda boleh pergi ke Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu daripada Katy Perry bertajuk Teenage Dream. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Gundah, versi KL FM Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Kakak Azraf bertajuk TQVM, iaitu Thank You Very Much, telah membawa segmen Nyanyian KL dan juga saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nyanyian KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12 tengah malam, kejap lagi saya menemani anda dan juga Thank You Very Much kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak juga kepada anda semua. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Pastinya hujung minggu KL anda akan berhiburlah dengan KL FM dan juga DJ yang menemani anda, dan saya akan kembali untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga untuk hari Ahad malam, iaitu pada pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Dan untuk hari Ahad seperti biasa, daripada pukul 6 hingga pukul 8 malam, kita ada segmen iaitu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda selama 2 jam. Dan pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam, peminat-peminat rock kapak, rock balada 90-an dan juga 80-an akan berhibur selama 2 jam juga. Dan pada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam, regimen rockers, rocker-rockers kita selama 1 jam. Okey, itu semua nanti hari Ahad. Kita jumpa hari Ahad nanti, okey. Saya tinggalkan anda dengan lagu macam biasa, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace, yeah.

0: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
1: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.